zaspíval Niček, osim nás nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedru.

0: 11 sati i 52 minute, htjeli to vi ili ne, mi smo došli do samoga kraja našeg današnjeg jutarnjeg programa. Međutim, ono što uvijek znamo reći, ono najbolje tek slijedi.
1: Da li trebaš li me? I druga stvar, da, malo ne kulture, ali malo kulture u programu, smirenosti, tako je. Ne, malo me je, znaš, malo me je tuka. Malo me je tuka.
0: Pa ne slušam. Kulture, mislim,
1: to je ono. To.
0: Dobro.
1: Ne, čuo sam stari pjesmu Da li trebaš li me, pa sam zajedno došao.
0: I odmah, da, kako znaš da ti treba?
1: A ne znam ja, šta da ono.
0: Po svakom slučaju...
1: Ali gledaj, znaš ča, ali sad ozbiljne, dvije beside ozbiljne, mislim, ajde, moramo se dogovarati u programu, bit će stvarno jedan vrhunski top poslije podnevni program, ali trebam te još jedno pola sata mrvicu savjeta, evo.
0: Jel tako, a? Treba se držati u razinu, hoćeš.
1: Da, bit će teško, ali evo, potrudit ćemo se maksimalno.
0: Dakle, 6 sati sa vama su bili Daniele Pernić, kao tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza, njegovo ime je Srđo Valić, mi smo bili urednici i voditelji, mislim.
1: Naravno, ja sam više uređivao, ti si vodio.
0: Je. Ne znam Bog da si ti uređivao.
1: Ali co-working, ej.
0: Dobro.
1: Panel rasprave. Kako, svaki dan vade neke nove besede, ej.
0: Da,
1: to je čudo.
0: Još 6-7 minuta i nastupa draga kolegica Nikica.
1: Če je to ta panel rasprave? Če je tamo neki stolar dolje s tim panelkami? Kje će se dešavati? Kako je? Če je to panel rasprave?
0: Sad ti radi s njim.
1: Ne, okej, okay, dobro, ajmo, odjava.
0: Da došli do kraja.
1: Kolega Daniele Pernić od 6 jutra, što ne?
0: Da, ćeš mi pomoći.
1: S panelkama.
0: Ćeš mi pomoći.
1: Da, ća nosi panelke.
0: Edi Kohler s vama ostaje do 18.
1: Radimo i AT Club, ja i on isto.
0: Da. Gotovo, ne može više delati. Dobro, panelko moja. Okay, ništa, to ajmo. Bi bilo to, evo, za 5-6 minuta vijesti Radio Pule, a onda delajte čačete. Ili ostanite s Valićem, ili delajte nešto
1: pametnije. Ali pazni, da, ili ako ne hojte u co-working, ali budete ozbiljni.
0: S panelkom.

Je, još jednom pozdrav od popodnevne ekipe, Lea, Edi i Serđo. Mi gremo sada, skačemo od Oprtlja do našega Poreča, ću reći do Poreča. Evo tamo će se održati jedan top vrhunski event, jedan predivan koncert, kaj ga svakako je one smite propustiti ako ste na Poreč... Čak ako ste na Poreč, pa morate dojeti Janka iz Mrčane tamo do Poreča u 35 kvarnar minute ste u Poreču, čak i bez enca. No, više o koncertu i svemu, tako, evo, bit će naša Denis Mikatović-Jugovac. Denis, prvo svega, jedan lipi pozdrav.

0: Dobar dan svima.
1: Nadam se da smo dobro.
0: Juh, samo sam se skoro zagušila jer me zna sam imala puno usta, kjužinan.
1: Kako nove ste? Dobar tek.
0: Da, da. Hvala, hvala.
1: Curice, pratim vas već 20 let, vi ste ništo mrvicu starije, 25.
0: Mrvicu.
1: Znači, bit će, mislim, gore udjelovanje vaše leparentine.
0: Aha. Znači, bin stila zajedno špegatike već neki ljudi prozivaju, mača 25 lit, čača. Znači, 25 lit kise kanta klapski pri zajednici Italijana.
1: Aha, to bi
0: i
1: to bilo.
0: I da ti zajedno sada špjegan, jer 21. lita je pokojna naša maestra Gorjana Gašparini, kojoj se duboko zahvaljujem, jer da nije bilo nje, ne bi bilo ni nas, bila uformila žensku klapu koja nije imala ime, pa dva i drugega lita smo bile Riveta. Pa smo onda se preimenovale u leparentine koje sad minimum 15 lit drmaju.
1: Vi bite, znači, nužne su promjene, svako toliko volite malo gambijati.
0: Da, da, moraš malo
1: gambijati. Prevariti publiku.
0: Zajedno ti bude lag, ako malo ništa gambijati.
1: Barem što se tiče imena, znači, spomenuli smo nu, kao je u stvari kriva na neki način, pozitivno kriva za sve.
0: Da, najdraža.
1: Naravno, kroz toliko lit u stvari se je gambivala i postava, je tako?
0: Postava se gambivala, da. Svi smo još živi, hvala Bogu, i svi će biti pozvani. Cijela postava od dva mjera i prve će biti pozvana.
1: Dama, to će onda biti zbor, ne vokalna
0: skupina. Ne, mi ćemo održati same parentine, će cijelo večernji koncert uz naše najdraže goste Motovunce, a pozvane će biti naravno sve članice i svi voditelji koji su tih 25 liti sudjelovali.
1: Mislim, ja sam pogledao plakat više puta, ali 25 lit vi već kantate, pa
0: da,
1: kako
0: da,
1: ste počeli 5
0: vi...
1: lit? Mislim, lipo izgledati na pokaču.
0: Hvala ti, hvala. Hvala ti.
1: Lipo ga je neki posložija, svaka mu čast, ajde.
0: Jer danas me jedan pita, ma kaj rabi to? Ti čujem da jako puno ljudi pensa poje na koncert. Ja govorim, a znaš šta stila zvati grad ko bi zrušili barem jedan zid od italijanske osnovne škole da stanu svi ti ljudi pa da ga tornaju, ne znam, u nedilju da niki opet do zida.
1: Znači, to će biti krcato.
0: Mislim da će biti onda baš jedno lijepo šok show večer.
1: A ja sam stija još da to malo popratim, da to još dignemo na malo većini.
0: Poši onda... Lora da rećemo, nemojte ljudi doći, će biti isno.
1: Dakle,
0: svi su pozvani, mi se jako veselimo, mi smo počašćene šta ovoga, ćemo to priuštiti vama svima i veselimo se tom danu. Malo nam sada kako se bliži gre onako lagana neka ništa, znaš, ono trbuhu kad ti bude, kad si zaljubljen, ali mislim da ćemo odraditi kako i vajko, onako, kako reću, bahato.
1: Bravo, cure. Znači, 25 lit su rekli naše priče, 19 sati, 7 uru večer, Istarska sabornica, tako?
0: Tako je, da, u subotu 23. u 19.
1: E, sad možda još samo onako kratko, znamo da vi volite to po domaću i kantati i kušeljati, svašta ništa, evo, ča onda publiku mora, ča publika mora očekivati od vas?
0: Ma znaš ča, ja tako volim iznenaditi. Uvodni dio će sigurno biti i dijelovi Tanko i Debelo, klapsko, a drugi dio ću mučati, neću niš reći. Pa tako da te zagolicam dan kad ti dojdeš.
1: Ja, more, i to i onda neki after party sigurno.
0: Da, imamo, da, to će biti u zajednici Italijana za sve naše prijatelje, fanove. Organizira se u zajednici Italijana jedan mali afterić gdje ćemo svi skupa kantati i bit će to jedno veće zapamćenje, barem ja tako osjećam unutra.
1: Dobro, što se tiče kantanja, tu smo 25 lit, još toliko, ajde, i onda pokrećemo pensati, ajde.
0: Da, polećeš doj u dom činiti reportažu ki ćemo sigurno biti u karocelom.
1: S mikrofonom po Istri.
0: S mikrofonom. Eko.
1: Dobro. Evo, ako nimamo ča više za dodati pametnega, a moglo bi se sigurno još ništa reći, znači sad su uglavnom probe su mrvicu intenzivnije sada, a?
0: Da, sada je malo gušće sve to skupa.
1: Dobro, i recimo za nastup, i to, evo, foši dvije besede još za one kine rivaju, recimo, dojiti evo u subotu, vjerujem da će vas se biti viti i čuti sad ovu sezonu, evo nekako.
0: Da, u sezoni baš ne, ali pred kraj sezone, evo, imamo baš jedan upit za turističku zajednicu Fontana i pozvane smo
1: kako
0: na...
1: Kako ne mislite? Mislim, ne pa
0: čak... Ne, jer je opći kaos, imamo svega, to ću ti be jednom drugom priliku.
1: A ni vas volja, znači vi ne...
0: I na rođendan naših dragih motovunci, 22.8. u Motovunu.
1: Mada.
0: To su ta dva sigurno.
1: Da sam ja gradonačelnik Poreća, vi bite meni svaku večer kantali po Poreću.
0: Bojem, ćemo ga zvati Pole. Će čuti, Janka, on
1: i to bi vam stavio plati.
0: Pozdravljamo ga. Hvala puno.
1: Eko. Cure, srično, evo, svakako, evo, pa najavit ćemo mi to još do subote, pozdravit sve tamo i lipo se provedite.
0: Oću, hvala puno.
1: More.
0: Se domislili.
1: More, hvala.
0: Ugodan dan svima, čao.

0: A mi gremo dalje s popodnevnim programom Radio Pule, 14 sati je 34 minuta i još jednom pozdrav od Le, Edija i Serđa. Pokle Oprtlja zajedno, evo, nakon Poreća, gremo i do našega dragaga Vodnjana, ali prije nego ću pozdravim Marinu, pozdravit ću Marina Bankovića i neka mu je lipo na moru, neko živa. Evo, to bih stio reći, a onda ćemo pozdraviti i našu dragu Marinu Banković. Marina, jedan lip pozdrav tebi i svima u naš Vodnjan.
1: Ćao, Serđo, hvala.
0: Nadam se da ste mi dobro, da ste mi raspoloženi, da ste kontenti, da grad Vodnjan cvjeta.
1: Ma nego ča, je proljeće ili ča?
0: Nevjerovatno, samo dobro koje imate u ih dosta kićeva uvega uređivati te parkove i okoliši zakositi.
1: Je, jutro sam bila gledat nogometni teren, to se sjaj, znate kako se reče, ko pasja muda.
0: Ne.
1: Pa je bilo lipo, je počišćeno, spremno je, sve za feštu u subotu.
0: E, lipo, to sam baš, evo, ispred ću reći, onako službeno reka sponza Budi poluozbiljan, ispred sportske zajednice grada Vodnjana, još jednom pozdravljamo našu Marinu Banković, evo, najavit ćemo svakako još jedan festival sporta u našem Vodnjanu, koji će se održati u subotu, pa gremo možda, evo, samih početaka, neću te puno daviti, ali evo, Kijev, oši to po redu, ako znaš, ako ne reći, izmisli nešto čaj ljudi, ako ne znaju.
1: Od 2015. se festival sporta održava, ali za vrijeme korone smo imali pauzu, tako da smo tu jedno par lit bili off. I pa sano lito smo i opet krenuli sa organiziranjem festivala. I ovo lito nam je festival skroz drugačiji nego čega ga do sad ljudi poznaju.
0: A da, sad to rećete svako lito.
1: Ne, ovo lito stvarno, a nego ča, svako znači, lito ništa novo.
0: Znači, lipo drugačiji festival sporta, vi ste se već prontali, dogovorili s onim svevišnjim, ipak vi imate najveći zvonik, pa ste nekako najbliže goru nebu i tako dalje. Znači, vrijeme će biti lipo, evo, kad ćemo sve to skupo i ča nas čeka u subotu u Vodnjanu?
1: U subotu počinjemo u 10 tur, finjivamo oko 3-4, u 10 tur... I festival sporta imamo podijeljeno u 3 sektora, ajmo tako reći. Jedan sektor nam je infoštandovi lokalnih klubova, imamo 14 sportskih klubova, imamo boće, pljočke, motokros, golubovi, sportski individualni klubovi, odbojkaški klub Vodnjan koji je prvak ove godine.
0: Čarima to sve isfinancirati grad Vodnjan, malo previše tih klubova. Mislim, nikad ni previše kada je sporta, ali kad viš.
1: A imamo puno i sponzora i donatora i grad Vodnjan nam daje dosta šoldi. Da, svako lito nam digne.
0: Dobro.
1: Da, svaka mu čast. I onda imamo taj glavni dio, to je pomoćno nogometno igralište u Vodnjanu. Na pol nogometnog terena imamo veliki sportski poligon kojeg predvodi Aleks Percan, bivši Survivor kandidat. Tu imamo 8 različitih poligona za dicu od 7 do 15 lit. Natjecanje će se održavati po kategorijama, prvi, drugi razred, treći, četvrti, peti, šesti. I za dicu koja se ne natječu, sa strane imamo rekreativni dio sa sportskim rekvizitima koje nam je osigurao Decathlon. Osim toga, za ljude željne ića, pića, dobre muzike i glazbe, imamo natkrivene šatore, unutra imamo roštilj, biće istarska maneštra, biće vina, biće bire.
0: I opet neki sponzori, i opet su neki sponzori u džiru.
1: A nego ča,
0: vi
1: da.
0: Vi morate
1: je.
0: Da ste jako dobri ljudi kad vam tako svi pomoru, jo.
1: A pa i je. To je festival za disu, stvarno želimo promovirati aktivan i zdrav način života. Želimo se skupiti, želimo uživati. Želimo da je to festival za svih, od 0 do 99. Da stvarno svaki najde nešto za sebe. Ali da budemo svi zajedno. Da.
0: Bravo, Marina. Da, to sam nekako stija i reći, jer stvarno sam to priopćenje sam dugo čita. I onda sam shvatio, u stvari, bit svega da je u stvari evo, to druženje, to okupljanje, to prijateljstvo, ta pozitivna energija, ljubav. Evo.
1: Ma, nakon toliko lit će pasalo od korone, mislim da smo shvatili da ćemo se tornat na staro. Da ćemo se tornat van, da ćemo opet uzeti jedan banak, jednu kantridu, da ćemo sisti, da ćemo počakulati, da će se dica oko nas zogati, mi ćemo isti, piti, slušati muziku, čakulati i to je to. Mislim da smo se na to tornali. Evo, to mi ispred grada Vodnjana i sportska zajednica zalažemo.
0: Bravo, bravo. Samo ustrajnost, samo upornost, evo i onda pomalo sve dojde na svoje. Znači, uglavnom kroz cijeli dan će se to druženje, tako rečemo, rastegnuti, ali kako će to funkcionirati?
1: U 10 ujutro krećemo, u 11 počinje to sportsko natjecanje, ti poligoni za dicu, u 2 popodne pogled, podjela nagrada, pečenje roštilja i manešta. I onda kad finimo, finimo.
0: Dobro, Marina, da li je to sada onako poziv za sve skupa ili samo s područja grada Vodnjana?
1: Poziv za sve skupa. Mm-hmm. Festival je besplatan, kotizacije za natjecanje nema. Pozivamo sve slušatelje da nam se pridruže u subotu 23.5. u 10. ujutro pa nadalje. Nek dođu dobre volje i mi smo tu.
0: Bravo, evo. Hvala ti još jedan put, svakako do subote ćemo se još čuti. S nama nedelj s kolegama, meni je bilo zadovoljstvo porazgovarati o temu.
1: Hvala Serđo, puno hvala i hvala slušateljima, čujemo se.
0: More, čujemo se, pozdrav.
1: Hvala, pozdrav, čao, čao.
0: Evo, bila je to naša Marina Banković ispred sportske zajednice grada Vodnjana, a ja ću vam samo još reći jednu informaciju, pazite se, ne pazite se, mislim ne strašim vas ni da napadaju poskoki, ali ovako, jedna informacija iz vodovoda Pula Labin, kao obavještava potrošače na području općine Barban, Brbanci i Brbanke, pazite ovako, sada ozbiljno, danas od 15, ću bi reći za 20 minuti, ako nemate šternu, ako nemate kuloku blizu, bit ćete bez vode, tako da znate. Ovako, znači, od 15 do 20 sati bit će naselje Bašići, Jurićev Kal, Camlići, Koromani, Prhati i Bateli. Evo, iz vodovoda govore isto tako da je moguće zamućenje vode nakon uspostave, tako da, evo, to je tako, ali dobro, vami su bačve pune, tako da za tega nije strah, ali samo da znate, evo, od 15 do 20 sati, rekli smo Bašići, Jurićev Kal, Camlići, Koromani, Prhati i Bateli bez vode.

0: Kad sam se rodila, dok sam dite bila, lipu mladost proživila, pak se uženila, mati postala, unuke dobila, penziju dočekala, u sve dane života radio Pula.
1: Fonovinil.

0: Drage moje čakavjanke i čakavjanci, ma da vi znate kega ja vam danaska predstavljam.
1: Ma kega?
0: Ma je nega kega poznate od prije. Walter Milovan, doktor znanosti, profesor čovjek se altro keka piju besidu. Još će on detalje oko tega sam spomenuti. A je njega ste, ako volite čakavjanu, a znam da mogli slušati na samim početcima te naše emisije. Pa, Valtere, kako ste, mislite?
1: Dobar dan, dobro vas naša.
0: S obzirom da je Milovan, to je točno moje područje, roverija i okolo.
1: Kad i treba biti, da, roverija.
0: Kad i rabi. A i ta naša tema će biti danaska baš vezana uz taj kraj. Znači, ja ću vas moliti da nam malo povidete o romanskim utjecajima na roverski i...
1: I rahovski govor.
0: Rahovski govor.
1: Znači, roverija, govor roverije i okolica. Ja nisam roverija, čabrunići službeno spadaju, su na kufinu.
0: A pak, mislim, pak, sad ćemo...
1: Nećemo, motaci lipo rekan, mi roverci nismo.
0: Niste roverci, bog.
1: Naša,
0: čak bite bili dok.
1: Nika njiva, će su oni mali ušto počinjala na roveriji. Ali sad to drugo čast.
0: Dok časte, onda sa Vičentini, čast.
1: Da, to bi spadlo, oni su se zakapali na Savičentu.
0: Onda ste, da, sa Vičentini.
1: I čuda liti je jedan dio cimitra u Juršići čeka. I skoro nikad nije se ni zakopa tamo. Su se vajk zakapali u Savičenti.
0: Tako da ono, kad i se zakapate, drži vodu.
1: Da,
0: je
1: tako. A rećemo, da.
0: A to rahovski?
1: Rahovci su govor sela Rakovci, čas su se nikad zvali Rahovci, sred kud je Jokim Rakovac, zapravo, ne? I niš ovega...
0: A sad gledaj kako je to largo. Mi smo na jugu, oni debotom miš mogu reći, ali dobra, ala šuma, sredina pa prema sjeveru.
1: Ma da, to još zapravo spada u isti govor, ali vide se razlike. Vide se razlike, oni imaju dvoglase, imaju i meko tje, znači oćale, i meko dje. Anke se ne učude besida, ali ga čuješ. Ja sam finija roverski riječnik, već će biti 10 lit više. Filipi, ja i Slavko Kačić. A sada, znači, Filipi je počeo derati rakovski riječnik sa Vladom Jurcanom. Filipi je preminuo, ja ću bi se reklo, i onda se ja nastavio. Filipi je vada slovo svoj, ja sam pošao do kraja. Sad ga finijamo, biti će gotov u ovom litu. Tako da imam ta dva riječnika, Čadelan ili Časančinija, u suradnji s njima i ovega, onda moram to i uspoređivati i vidjeti.
0: Odlično, jednu malu usporedbu će nam činiti i mi danas kao u toj emisiji. A ako ste za, prvo prije tega bi nija rad znati kad je bilo ta čakavjana kad ste vi vodija, koliko lit nazad je to?
1: A čuda li nazad, ne znam sad još to lito. Znam da zapravo Bruno Krajcer mi je reka, kad je postoji emisija će se zove Kajkavjana, će se emitira gori, reka je stija bi sličnu emisiju napraviti tu. U principu emisija bila bar na početku baš skrojena za mene. I to sam delala za 10-12 emisija, nemam pojma koliko više, tad sam zva do teg momenta sve najpoznatije književnike, autore će su pisali ili imali neku zbirku na Čakarske, na Istrijanske. I Nikadića, ja imam dosta dela na faksu, sam zahvalio, puštija i onda su preuzeli drugi.
0: A Djela je vajka.
1: Znači druge, dosta diplomskih sam ja vodija. Pa to su uglavnom bili i čakavski diplomski, za svoga šefa pokojnega Gorana, akademika Gorana Filipija, predavanja, ne znam, uglavnom čuda tega je vajk bilo.
0: Mi je drago svejedno da ste nam došli ponovno u tu našu emisiju, koja je zadnjih lit dosta ugošćavala baš istarske pjesnike, ljude ki pišu na čakavici, na idiomima svojih mjesta ili na raznim od 5 dijalekata istarskih ki na poluotoku istarskem postoje. Tako, malo kroz to pjesništvo se ta naša besida prova čuvati, da ne propade za svin, i to je pohvalna stvar, ali meni je drago da svi skupa ništo se i navadimo.
1: Tako. Pa gledajte, velika je stvar što postoji emisija, radio emisija, jer i to sam ja vidio baš kod akademika Filipija, znači čuda ljudi, ne samo u Istri, nego kompletno na području Hrvatske, žele sačuvati govor svoga sela i onda oni pišu rječnik. Često ti rječnici, kako govori profesorica Lina Pliško, nisu rječnici, nego su zapravo jedan lingvistički popis. Znači oni napišu, bilo, bijelo i tako dalje. Pravi rječnik mora biti činjen prema nekim pravilima struke, a to sad znači da će nam mora biti nominativ, genitiv, ako je imenica, pa onda je to muški rod ili ženski rod. Evo sad ja čitam, na primjer, Brnestra, genitiv Brnestre, ženski rod, da je to botanika, bot, prijevod, znači da je to Brnistra ili žuka. I onda piše latinski naziv i onda imaš i rečenicu. Sva vala je žuta od Brnestre. I sad svi rečnici bi trebali biti takovi. Ja sam vidio, znači postoji zaista želja, budući da je standardni jezik toliko udaljen od svih tih silnih lokalnih govora, od Dubrovnika do ne znam kuda, da ljudi to zabilježe. Međutim, zapravo govor je govor dok je živ. Za to su recimo emisije na televiziji i na radiju vrijedne.
0: Jako bitne.
1: Da, bitne su. I one ga drže živ, nije on samo u knjigi, ne može
0: zapiše,
1: samo pročitati.
0: Jušto. E sad ti vaš rječnik, odnosno dva rječnika, sad će se taj Rahovski valjevalje zgotoviti, su načinjena jušto po pravilima struke.
1: Da, jasno.
0: Jedan doktor znanosti se tega mora držati.
1: A mene je zapravo šef akademik Filipi to naučio. Mm-hmm. Skupa smo delali, tako da ja sam, nije to teško. Samo što je dugotrajno, to je strašno dugotrajno. I dok ne činiš sve, moraš skopati i tako dalje.
0: E sad, od nastanka tog prvog rječnika koji je za roversku besedu, do ovega Rahovskega, koliko se je promijenilo upravo u ten roverskem izričaju?
1: A pukle više nisam pratio, tako da ne znam, nemam pojma. Ja govorim vajka jednako.
0: Da.
1: Kako govore ljudi?

0: novo. Prije sam nije učio u školi, nisam molila Oče naš na maši, bivši popnistija.
1: Da, da.
0: Tako da, evo, znaš, to je ta situacija. To su te ljudske situacije čisto, da se neki skara, neki je tvrdoglav.
1: I onda cijelo društvo u stvari ima posljedice i pati, nažalost. E sad kad smo kod djece i kad smo kod mladih, vi ste naravno itekako u susretu s tim mladima, rekli ste da ste puno diplomskih radili upravo vezano za Čakavicu. Čati roverci mladi govore po roverski.
0: A ne znam, ja zapravo ću, ja živim u gradu na Verudi. Najke više u grad ne gledam kad ne moram, budući da je teško parkirati. Mislim da je puno ljudi odustalo od centra grada.
1: Je, nažalost.
0: Ovo je sad neka druga tema, ali da. I onda imaš svoj džir, ne znam, svoj kafić koji je, ajde, dosta istrijanski kafić recimo, pa ti tamo čuješ i istrijanski i italijanski i sve druge govore, ne? I standard i tako dalje, i držim se tamo, znaš.
1: Da, jedan put stvarno moja generacija, naše generacije starije smo doživljavali da nam se na malo anke rugaju, da nas ka fošijanke iz neke kapricije, ili ako ćemo standardom reći inata, da. Naši mladi, pogotovo iz ruralnih sredina, ipak nikako pokušavaju zadržati taj svoj materinji izričaj živim.
0: Da, da, gambjalo se vrijeme. Znači ja pamtim, ja sam nešto mlađi i pamtim te situacije, a sad je tega manje. Da li je manje zato što se gambjala država, gambjalo se i društvo neovisno o državi, i drago mi je da je tako. Znači govorim, emisije su bitne, te televizijske, radijske, jer normaliziraju nešto što je prije bilo ne pitati brageše u butigi.
1: Bogu čuvaj.
0: Nego hače.
1: Ali sad još to rabi pitati brageše, pogotovo kad te pitaju engleski čabiš stija.
0: Ma da, sad mladi se više zapravo govore engleski, tako da imamo sve situacije. Kako je rekao moj kolega, sad smo svi pobjedili.
1: Odlično.
0: Svaki more.
1: Koja je želja vaša s tim vašim radom i kao profesora i kao autora rječnika? Fošića, i pišete.
0: Pa gledaj, pišem pjesme čak u glazbi. To su pjesme, znači, koje su i čakavske i hrvatske, pa onda da, recimo da sam ja tu pokušao za sebe normalizirati, da bude jedno i drugo ravnopravno. Jer zašto ne? Znači, ako slušaš da je strece, i neka piš.
1: Da.
0: To je, slušaš da je strece, ta pjesma ima 6 kitica, baš da idem vidjeti koliko ljudi baš se popratili. To je mali broj ljudi koji su išli pratiti tekst pa vidjeti i znaju o čemu se...
1: Čau i govore.
0: Da, čau i govore. Pa na sličan način moreš neka piti i istrijanski.
1: I što, jednako je. A da. I opet da ti je lipo čuti.
0: Pa recimo da, može biti, recimo da Zagrepčan, jedan dio ljudi voli Čakavicu, tako kako je, da je to... lipo, ne svima, nećemo pretjerivati,
1: ali da
0: ima svoju melodiju, svoj žanar.
1: Je.
0: Zapravo recimo neki autori, ja znam, kao Paolo Conte, znači on govori, a vi ste velike pjesnike, a pustite, ja se mučim s tim talijanskim, kao pa ča fali tim talijanskim, ma kao, ma daj, kao, kakav je to jezik. Znači, taj izričaj jazz swing koji on ima je najbolji na engleskem. A talijanski riječi padaju drugačije.
1: Za baladice ili
0: da,
1: tako.
0: Pa, i onda je njemu teško, da on mora taj jezik malo oblikovati, uništavati da to zvuči bolje. A zapravo, istrijanski ima takav da ima dosta, čakavski ima takav da ima dosta ovega naglasaka na zadnjem slogu, i da je to čak i zgodno.
1: Je?
0: Za neke tipove muzike, čak hrvatski standard, štokavica, nema. I to je ta recimo jedna razlika, di bi teoretski ona mogla biti prednost. Evo tako.

0: turistika u noći gustoj, črnoj, neprovidnoj. Kada sam zu štriku u Savičentu hodija i prazni kotli od palente. Čabrunići, buona gente, čabrunići, buona gente.
1: Čakavijana.
2: Homo, sada na onu temu, če je bila razlog da sam vas zamolila da dojdete da. Malo u našu Čakavijanu, znači Pasanu Štetemalu je održano najlipi skup gdje su se sreli jezikoslovci, učenici i profesori, profesori i učenici da. I još to tema je bila dijalektologija uglavnom, je da. Tako.
3: Moja tema je bila dijalektološko istraživanje romanskih idioma u Istri, romanizmi u dijalektalnim rječnicima roverski i rakonski. Bom,
2: sad za onike ne znaju, časke je foši jako malo, ali za svaki slučaj času romanizmi.
3: A romanizmi su ono čega je Čakavica istarska puna, znači recimo Čakavica u Gorskom Kotaru ni. A to su riječi iz romanskih govora, znači riječi iz talijanskega, iz venecijanskega zapravo, eventualno iz istriotskega.
2: Smo stvarno maheri za ubrnuti besidu da postane naša.
3: Da, da, kako se neka dalmatinka se rabivala, ma gledajte Italijani koliko besid su nam uzeli.
2: Aha, a da.
3: Da, da, da. Tako da, da, evo, tako je to.
2: Treba reći našim dragim Istrijanima od Srijevera do Juga
3: i ostalima
2: i sa zapada i istoka da ta naša istarska Čakavica je za spravlje bogata svim i svačim. Mi smo si učinili svojom i neka smo. Roverci spadaju u dijalekt
3: jugozapadno-istarski.
2: Da, to je jedno nazivam. I on je nikako najbliži standardnom jeziku.
3: Da, on je najbliži standardnom. Sad ja nisam te struke.
2: Ali dobro, ali...
3: Skužajte me, ali on je najbliži standardnom, zato čaj je zadnji doša. To je recimo govor kako se nekad vjerojatno ne moramo znati govorija u okolici Makarske, u zaleđu Zadra, Obrovac i tako dalje.
2: Da, tud nikud smo da došli, su rekli.
3: Od tud je došao jedan dio ljudi, jedan dio ljudi je došao iz Bosne, jedan dio je došao iz Crne Gore, jedan dio je došao iz Albanije, sad to se po prezimenima vidi, pa ljudima ni drago.
2: Ali je tako.
3: Ali je tako, ne moreš od tega ujti. Ča znam, ti Crnogorci su, koji su bili, a koji baš nisu bili u Peroju, su se više čakavizirali, su se postali su katolici ili barem nešto blisko možda, a jedini koji su ostali pravoslavci su ti koji su došli s popon, to su Perojci. Makar i njihov govor je, jer imamo diplomski za Peroj, dakle razlike su male. Uh-huh. Osim djevojka i džete.
2: Sve, znači, drugo,
3: sve drugo je Čakavica.
2: Lila, da, Čakavica.
3: Pa ti ljudi izgledaju kao mi, znači ne znam, sad svaki se mora ufuravati, će bi se rekao ništa, imaju pravo na to, ali jako smo se slični.
2: Što se tiče tega moga, jer ja ga naposmatram, svojim kim je mati iz roverskega kraja, u ten roverske nije čuda tih romanizmi.
3: A svuda je čuda, znači sva Istra je puna. I to budući da su oni od stoljeća 7., 6., kasnog 6. ili kad god su došli u principu, oni su živjeli skupa cijelo vrijeme. Tako da za neke najnesumnjivije riječi, za čak god, ja sam se smijel reći koncati.
2: Za koncati?
3: Za bilo ča, da.
2: Otkud je ta?
3: A to je isto končare, mislim. Doduše, ajmo, trebalo biti gledati, ali sigurno nije slavenska, nego je došla. Če sam stija reći, da su stvarno toliko blizu živjeli jedni s drugima, da je to strašno blisko. Više se vidite na Čakavici, ali i obrnuto imate situacije gdje znači, njihov Veneto ili kako god pulski govor je bija isto i pun slavenskih riječi. Jedino ča, ne znam, ne toliko, manje možda i tako dalje, jer ima manji rating, ali opet da.
2: E sad, ja sad kao nestručnjak pitan, ako će... Skužajte.
3: Ja ću isto, čekaj. Pasivaju tovari,
2: da. Zvone, ja kao nestručnjak pitan, a ako žbaljan pitanje, vas molim da me ispravite. Što se tiče tog iskrivljavanja romanskih besid koje su postale dio naših dijalekata, kadi smo nikako najbolje kapacije iskriviti? Da li je to, ima li to smisla pitanje?
3: Svuda ljudi znači, iskrivljavaju sve, uopće nema, znači čazdan, riječ futbol je, osim u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje se koristi nogomet, se koristi u velikom dijelu svijeta. I to je futbal, to je futbol, to je bilo kako, ljudi sve to iskrive. Znači, makina, mašina, makinjeta, no dobro, općenito recimo, punta, znamo da kod kružnog toka baš nema neke špica, nema punte, to je tamo bio most koji se zva Ponte i to poluzatvoreno O Hrvati izgovaraju kao U, jer su si ga tako približili i to je danas punta.
2: Eko.
3: I to je to. I tako za sve jezike cijelega svita, ljudi jednostavno si približe. Ako nemaju neko slovo, dodaju svoje, omekšaju, ne znam, Jeršalajm je postao Jeruzaleme, vidiš ti koja je to razlika.
2: Boga.
3: Znači Jeruzalem na hrvatski je opet drugačije. Tako da to je tako, tako mora biti.
2: Ma vas veseli rad na tom dijalektu? Imam dojam da baš guštirate, uživate.
3: Ma općenito, naša, to je sad meni, budući da sam doktorirao drugo, to je meni više kao jedan lipi hobi. Onda me veseli. Postoje stručni ljudi koji ti znaju za svaku riječ reći to je to, točan naziv, a ja za pisanje rječnika nužno ne moram to znati. Ja jednostavno otkrivam uz put.
1: Čakavijana.
2: Ča bi te nam onda rada reći o ta dva govora? Usporedno. Dakle, ćemo malo uspoređivati.
3: Ajde, more, rećimo čaznan. Evo, počnemo sa Regi Petom, to mi se čini dobar početak. Regi Pet ili Regi Pet. Na roveriji sa naša dva izraza, znači za grudnjak, bi se reklo ili sa Č ili sa Đ, Regi Pet, Regi Peta, ili Regi Pet, Regi Peta, grudnjak, muški rod. I sad imamo i primjer, ti Regi Pet mi je preveć tišće cice. Ili ti Regi Pet, ti je lip, ti Regi Pet. U Rahovsken, Rahovci, znači imamo Regi Pet, pa je to Regi Peta, ti mlade ni vojčina mi ne rabi Regi Pet, ili pak Regi Peto, znači čak se i, kako se zove, rod beside mijenja, jer je Regi Pet muški, a Regi Peto, uvo Regi Peto, črno Regi Peto je srednji.
2: Srednji rod.
3: E, pa sad tu je on rečenicu, će mi da informator, je para, ja peranda ruoža nosi Regi Peto broj osane. To je to. Evo, i Regi Pet i Regi Pet. Znači sve varijante postoje, ovisno kako ki govori. Ne?
2: Ali naprosto mi zanimljive i rečenice kao primjer.
3: Da, da, ma to je, da, to je glavna.
2: Ste se isto jako ste se potrudili.
3: To je glavna zafrkancija zapravo, tu se najviše vidi. I recimo mora se otkriti neka stvar, recimo lisica, ča bi bila Volpina ili Volpe in Italiano, Istrijani u Rovelci bi rekli Golpina, genitiv golpina,
2: ili
3: lisic.
2: Gulpina, ne bi.
3: E, sad slušaj. Znači, ili ja sam našao samo golpina ili gulpina.
2: Aha.
3: Dok rečimo gori, opet mi to poznato nam je čujemo, sam naša boljpina. I onda imaš izraz, pazi kao lipa rečenica, kad bi ubili boljpinu, nikad bi z njejom kožom hodili po selima i žene bi njim davale jaja. Bolpina, lisica, dela štetu.
2: A da, da.
3: I sad ti si je ubija i ti dobivaš naknadu za to čas je ovega, ti si oslobodio. I druga rečenica, boljpina je pametno i šegavo blago, a voli kresti kokoše. Ili čaviš imam gori, to je bija za Rahovski. Za Roverski sam naša, znači golpine su nam pojile tri kokoše, ima je figurativno, znači da je to lukavica, vona je velika golpina.
2: Da.
3: I furbačona se reče, i gulpina se reče. A gori smo našli i golpinac, čapak vode na Rahovske nisan, znači lisac. Kad je bio u lovu, moj tac je vidio golpinca, ma ga ni ubija.
2: Ti roverci make, interesantno.
3: Nanke blago. Neću.
2: Ma pak, nemojte mi preskakati te lipe primjere. Još
3: ne, lipi su primjere.
2: Ja bi ne rada kako još ne tega čuti.
3: A gledaj, kupi rječnik. Čam je bi ja povidao Livio Morožini?
2: A sad, ne ću kupiti ja rječnik, ali jedno malo za naše slušatelje. Nu.
3: Ne, Livio Morožini bi ja rekao, bi ja sam odati rječnik, ako smo bili skupa delali neke pjesme, jer bi ja rekao, ja si uzmem ti rječnik, ja čitam te rečenice se od srca nasmije. Tako da. Da, to
2: da
3: je.
2: Već kad govorimo tema, di ga moramo kupiti već.
3: Ma nema ga više.
2: A za, čiću sad.
3: Nikako, trebalo bi ga, u principu ja vam doma PDF. Pa ga je, dobio sam dozvolu da ga šaljem ljudan.
2: Mm-hmm.
3: Pitanje da li ćemo kad činiti drugo. Filipi, da je živ, bi ga bija činija. A ja sad...
2: Nima
3: on je dela samo to. Ovega, pa je, mislim, ne samo. Ali dela je to. Ja sam dela ništa drugo. Tako da, znaš, ja bi sad... I on je stručan. Ja sam tu bija šegart, ča bi se reklo. Dakle, sad bi treba ja to pojiti i gledati. Ok, ja moram najti felere, pa to popraviti. A prvo moram finiti rakovske. Gledaj, ovo nije romanizam. Znači, ovo nije paljanska riječ porijeklom, ali je isto zanimljivo, je u roveriji ćemo reći za nokat, ćemo reći nohat. Pa je to nohat nohta, muški rod nokac je piturala nohte na nogah.
2: Mm-hmm.
3: Ali, slično smo našli i u Rahovci, jer nohat nohta, postriži si te nohte na rukami i nogami, ali ima i izraz nofat. Da, ja isto tako sam činio fatu, kao ti sad vi ne morate to vidjeti
2: ali da.
3: Iznenađenje, znači nofat nofta, naše nuonice si nisu piturivale nofte. I da, i naglaske druge, znači mi bi foši rekli piturivale, a on reče piturivale.
2: Mm-hmm.
3: Znači, ne, nemate prednaglasne dužine, ne, zapisati, nego je zapisati. Pa je to neka razlika. Recimo, lipa meni je simpatično, ako nismo dosadni,
2: nismo nikako.
3: Besida makina, šta je tu, će bi značila vlak, znači makina, genitiv makine, muški rod Vlak, sam pošao s makinom u Pulu. Pa se reče i makinja, je makinja kasnila 10 minuti. E, oni gori, budući da nimaju makinju, jer Rakovci ne prolazi, ne pasiva pruga nuda, oni imaju riječ treno. Znači treno, trena, srednji rod, u Vipuću pojeti na trenu, ne na kurijeru. I to je meni strašno simpatično.

0: Grah se zeleni, tamo s doprtima očima sunce.
1: Čakavijana.
2: Sve što je evo pročitati jedan niz ovih besid, kako reču roverci, kako
3: molim,
2: reču
3: rahovčane.
2: Znači ča auto, avto i letrika sa naša u naroveriji, a rahovski govor reče auto i vetura. I mi smo čuli vetura, sad zašto mi ga roverci nisu rekli, nisu. Zanimljivo je avion, znači zrakoplovča bi rekli avion, aeroplan, lopran, roplan.
3: Mm-hmm.
2: U Rakovci je reoplan i revoplan, gledam, ista stvar, samo malo drugačije.
3: Malo zvrnuto, da.
2: Ono čaj na hrvatski lopata štihača, poli nas i poli Rahovci je badilj. Baja je baja, ovaj moj informator je rekao stavi i kontejner, smo stavili baja i kontejner. Priznaje kontejner, to drugo nisti ja, ali kod... Baramina ti je baramina, znači metalna šipka za kopanje rupa u stijeni za miniranje. Čaj još lipo. Recimo variti, u Rakovci se reče samo šaldivati, a vode u roveriji smo našli i blindivati, i šaldivati, i švajsati, i variti. Pa recimo cementno mliko, bojaka, i za jedne i za druge. Cement je cimenat, u naroveriji je cimenat i čimenat. Kavalet, konj pri piljenju, i tu i tamo. Kavo, čelično uže. Konta kilometri je... u naroveriji, konta kilometro je u Rakovci na stilu prilike ista stvar. Ferata, štrika, železnica je, to je čaj, to je roverija, a oni reču samo ferovija. To su ti te razlike.
3: Ma još bin ja tega.
2: E, još ja imam.
3: Alašum.
2: Ajde, čaznam. Recimo, zanimljiva je riječ, to znaju u Trstu, makineta je malo za sve. Mi je imamo za upaljač i za aparat za šišanje, makineta je u roveriji, makineta je u Rakovci. Makinario, aparatura, imamo samo na roveriji, odnosno taj srednja Istra recimo, a on mi ni našao na kjenu besidu za aparaturu. Motor je motor, motorin je na roveriji, on je reču motocikleta, plug ili vrganj, pod njih je samo vrganj, mi imamo rulo, on ga ni potvrdija, magar vjerojatno su, ne znam kako bi zvali, ne bi ga zvali valjak, pretpostavljeno bi ga
3: ne
2: zvali,
3: bi za, ne bi.
2: Oni bi rekli rulo, ali evo, za sad nemam potvrdu, šaldam je šaldam, kremeni pjesak, šveljar.
3: Čaj to?
2: A ti ne znaš čaj šveljar? Jer Orbanići nimaju prugu. Šveljar ti je, čekaj, čaj piše, željeznički prag.
3: A, pak, stvarno nimamo prugu.
2: E, ne, ja sam za šveljar, ja sam se zugao po šveljari. E, ali, recimo, oni nimaju šveljari u Rakovci. I traktor je, u naroveriji traktor, poli njih je traktor. Tako. Pa, recimo, fora su ove nesklonjive riječi, znači riječi koje su, ušle su u hrvatski govor, odnosno u tečakavicu, ali nimaju, nesklonjive su, ne moreš konjugirati, deklinirati kao pridjev. Riječ čelešta. Svjetlo plavo. Znači čelešta mi je lip kolor, to je bio moj primjer, ja sam da primjer, ali gledaj kako je lip njihov primjer. Znači čelešte, pridjev, nesklonjivi, svjetlo plav, mati je lipa ta čelešte kotula.
3: Mm-hmm.
2: Znači nije čelešta ili nešto, ne, ustalo je čelešte, ne mijenja se. Ne mijenja se. I tako, ćemo počinuti, Ivan, još.
3: E, ča, bite na još kakav primjer, da. Mi smo to te, evo, rečimo, roversi su kapaci ljudi, kapaci delati,
2: da.
3: Su vrijedni ljudi.
2: Svašta su bili kapaci roversi.
3: Da, i ča bimo, ča, našli na tu fozu.
2: Ma gledaj, našla sam ti ovako, besida delati, nije ni roversko, ovo su sve primjeri iz Rahovskega, znači to sada delam.
3: A oni su bolje, da, kapaci, imaju više ravnice.
2: A gledaj, tamo je selo, dosta prazno, imaš hiže. Pri skrova, a imaš i hiža s bazenima, kao i svuda.
3: A, da, da.
2: Znači, zanimljivo je, naravno, glagol delati. Delati, ja delam. Nesvršeni, prijelazni, raditi, činiti. Imamo izreku, bolje je ne delati, nego delati za niš. A onda imamo izraze koje se, znači, vežu uz delati. Delati čine.
3: A, to da.
2: Znači, praviti scenu, praviti nered. Marija za niš dela čine, to je primjer. Dalje, delati kažin, opet praviti nered. Kad bi mu u školi delali kažin, bi nas poslali poli diretura. Onda imate izraz delati račun bez oštara.
3: Aha.
2: Znači praviti račun bez krčmara. Kada delaš račun prez oštara, ćeš vajk žbaljati. Delati roge, varati, nabijati rogove. Današnji muž i žene si delaju svake hip roge. To je rečenica mog informatora. Delati podase. Vršiti
3: to
2: nuždu,
3: lipo,
2: to
3: nikako.
2: Nije lipo, to je ovaj zadnjim fazama. Vršiti nuždu nekontrolirano, kad se toliko ustaraš da počneš delati podase, najbolje da te ča prije vrag ponese. Delati monade, i to smo čuli, delati, raditi gluposti. Kad sam bio mlad, mi je bilo na pameti samo delati monade. I zadnja, ovako meni je zanimljiva, to nisi nikad čuja, delati geto.
3: A da.
2: Ča bi opet značilo
3: isto, ništo
2: praviti,
3: slično.
2: Da, dica, nemojte delati geto, nemojte praviti
3: gluposti, nered, da, čini nešto rađe.
2: I recimo, budući da je to geto, to je baš venecijanska besida.
3: Tako da. Ga, nemoj delati štrađe to te.
2: Da, Anke štrađe, vidiš, piti, to moram pitati, pa mm-hmm. foši stavimo i to.
3: I čas, sad to bi bilo sve.
2: Da biš ti još, čudo još jedan put.
3: Ča da?
2: Ma, zašto ne?
3: Drage čakavijanke i čakavijanci, gost mi je bio profesor dr. Valter Milovan. I lipa nam je bilo šnjin, pa ćemo ga zvati i drugi put. Za danas toliko, još pozdrav od ekipe koju su činili tonski realizator Branko Crnogorčić i ja, Dorina Tekvicki. Bog da je zdravlje živili.
1: Gigi anarhista, deprimalista, eni, moj ti ne mici, moj ti onori. Moj tetac Gigi.

svita i distružija. I jednu bubu je hitio Mussoliniju pod nosu, tri drima samo će niško pjala. Meni je bilo u ruki bubu držati kako vani kumpir, i ja sam se potapara s bumbami kako vi svojima

Družili smo se okroz cijelo popodne, nastavljamo ju u današnji na te klubu, a tako će nikako biti mi se para i sutra. Florian Odovač za tonskim pultom, ja sam Serđa Valeća, mi za početak slušamo Buđenje i nisi loši.

nemojte zamiti večeras evo jedan lijepi koncert našega Erika Balije i njegovih Fortissima. Tu su Ane Lidi i naravno Mauro Staraj i sve to u pulskom čirkolu iliti zajednici Talijana.

Prisjetiti ćemo vas svakako ili domisliti na večerašnji koncerti Vesne Pisarević, evo u Kaštelu Morozini Grimani u Savičenti, pa ako ste zainteresirani još vajn krivate, a mi slušamo Marko Tolja i Putujem.

Palanja, ću se odjaviti na samom kraju večerašnjeg AT kluba. Tu je Nina Badrić i nek ti bude kao meni. Još jedan veliki lijepi pozdrav od Florijana Odobašića i mene, Serđa Valića. Družimo se i sutra.

žaliti nećeš. Svoje ime, stvari, ni grad. I u hladnoj sobi hotela, ni grad. I u hladnoj sobi